0: Deutschrap.
1: Do you think that any of the workers could be getting sick from radiation exposure?
2: 放射能で病気になったという報告はありません。